0: ke u...
1: O, fara ora, be tumbo ki tau... Wakanya ibe te tau lava o kolosi heni ki he tau ngahi onyongo me ibe tonga hange koe kuo hili. Kamataki pe ngai ngonga televisa ne tonga, pe moe le tio tonga me aho moni te o tau tau ki hoko hoko mai ai. E wapehe ke ki fuulahi aho no mau mau i he ngahi tuak.